0: You're now listening to PMN Tuvalu.
1: Pēmono Tuvalu mō tēnā taimi ko mene tāua ki te tahi ne minute te kānga o te tūla. E ono i te taimi tēnei ki whakatālo whaho ki tātou ki te tamana whai whiau tēnei hene le te kawei. Ka Marcelo B. Kingham tāpai ngon te aliki he tata i o ngātam tēnā tāu singa ngāle ki lungi tātou. Whānau tu waru sara lau i lunga te motu ngali tātou tenei ko Aotearoa New Zealand tenei kutoe whetau i hoki tātou i lunga peau o te pimo nu tu waru i te 15 te olam te malos tina viki e te aliki kai taimi tenei ki whakatalo whatahua ki te tāmini te aliki hoki tenei ki te tamana ko henele te kabeke ka matamai ni e tāpolo kalame i te 15 ki te pekau mō tāua i te 15 i e tālo wha henele e
2: tālo wha tāla wha tālo wha tūki te malu de at finua tu valu fa no lo che gaina la fia su de nei talo fe dingo a man malu de li fa lo ye su de liso to ga tu tato mte a poking a de fia fi de nei e ta po ge tato de ngo de tu de kamana de kama mo de nga nga tapu amen e pai de kalo da do eligi go mo wa ma do da no de ka pa da de fi afi de nei sa ma lo ga sa ga stai de do de lo son do wa fai sa uli ma do da po ki i de ga nga la fi afi de nei de at fi no fa ga longo longo ma do de kalo ke ka pa da hi mai ko e de ta ki ka i pa ki ku e ko e de ta po ki nga de nei i de manuia mo de file mo ka to to te ou te vikinga, nei, te ou go atu ki te hengata mai. Amen. Maua te whikaua tātou, i te awhiawhi te nei, i te tuhi te whianga inga fau, te efeso, te na mātau muna e ono, ako te na whaitau se fulu, ke ou ki te se fulu male balu. Filipilingina te whaitau se fulu male wha, ke whai mo matua, e whai penei, te lala, ke tū mauta ki taki koutou. Ke whai e te mea tonu mo ka whanoa e li whakata amilo i tau sulu, i tau tau ngā sulu. I o tau tau ngā sulu. Ke whaka pei ki lunga i o tau poi tino a te amia tonu. Ke whai mo o tau uti whakata. O te manatu lai whakavai ke se kau te piafi. Tu mau i te whai o te mea tonu. Tu mau i te whai o te mea tonu. He dahi o mea e toi lalo i te tangata. O te whaingo o te mea tonu. Aia, me ina taimi ai whakai kunga mo manatu mo langona e fua ki, ki langona whakati poitino. He ata e whakatu atu ke pula tātou ki ai. Ka whai loto i he, whai ngā whono tanga, ka e tūhe mata upu, he lei ka e pula koe ki ai me ora e kano mo koe, io me whenu atahi mo koe, io me he tau hoa wha pele pele e au. O whaka mafuri a te whaingo tau i kunga. A ia, o nga ko te alofa ki te tino. A ko tuku i ai a te mea tonu te la e tau o whai. Te nei te mea tae te piri ki ai e te matua te fiasi te nei. Tu ke mauta ki taki koutou. Ke whai koutou te mea tonu. Mo ka whanoa e li whakatāmilo i o tō taunga hulu. Kai tī ki lava, i o me tī ki o tō kirunga i o tō poikino, te amia tonu ke whai mo upi whasupata. Te reite mana konga o te tua, ki ana whanau. Te reite o langa e tau o ola i ai. Tino tali tonu ki te tua. Ko te mea, ke whai ne nga tau tenu. Me tenei te loto te atua. Whai te mea tonu, tau tali i te mea tonu. Ka he ko mea piko piko, io me ko mea e he rifu ki ai te atua. E tenei hoki te anganga o te whikau o te fiasi te nei. I te whakamalosi o te apostolo ki tino i te galesia i efeso, ke whai ne nga tau te mea tonu, taimi katoa, taimi te lei, ia me he holonga lei e jolanga, me he holonga lei, me he taimi a ke hoki, ke whai e te mea tau. Pena hoki tātou jolanga. Whai e te mea tau. He ko te mea loto koe ki ai, He ko te mea e langona i po e koe. A ko te mea e loto te tua ki ai. Ke whai ta. Te tua he mana ki mea piko piko. Mea loi me he tonu. Ai manako ki mea tonu. I la la te o langa te kerisiano e tau ola i ai. E tau ola i holanga. Whai mea tonu kai ami o tonu. Ta tonu ta angata e vai vai. Ta hiri atu te tau ma whai ola tatu. Ki te fina ngalo te tua. I go me loto tatu. E nā te anganga tonu, ko te whakamunanga te, te kāu i o me ko te matua te fiafi tene. E au mai ai ke tātou, e āko o konga. E tau mawhai tātou i tō langa ne. Pai atu mea tonu te lai e loto te tua ki ai. Me, te whai e tātou te mea e loto te tua ki ai. Ko te manuia te nā, e o, e oku, i tō langa ne. Ma te ola, e henga ta mai. Manuia te, a fiafi tenei, i te kauwhakatahi mai o te liki, ka ike maua, e maalamala maa ngā tiri te namuna, o tine, whakana onlongo whakatahi tātou ki ai. Tu mau ki te te vikinga, tā vainga, nei ki te henga ta mai. Te whai tau talo, te liki e, te tuae, ko a fiafi manuia, au whanau, whakana onlongo, i o me ko te atu whenua tuwalu, i te a fiafi tenei, i nunga te whenua tenei. Maua whakatahi mātou, a tala o te fia fia te lifu te fiafi te nei ta e he ko tala o te whanua noa. Te liki maea ai ko taunuho ki a whaiva whakatino o te ao ko babae ko ko mai ai mātou ki te afi a singali te nei. Whakamalo ka e whakafitai te tua i tautau singa alofa. E ola whanau o te tuvalu i loto i soso mō mea e noho i ai. Ka inga me i loto i whakaimahaki. Me loto i whale dausi, me i whale pui pui. Me i whea ke hoki mō mea ngā lue i ai, te piapi tenei. E maua whakadahi mātou te ola am te malos. Whaftai i tūlanga ke he kehe whakaali ai tō alofa mō mātou, i tau whakahoa, i tō maumea, i mea alofa, i manuia, te ogu ki tāleni, o la e dausi ai mātou i oa mātou alanga. Pai o kia iom tau tu sanga mō ma tau whakahoa. O wā te langa e ola mātou jai. Whaftai te liki tau muna. Te whakamanatu mai kia mātou. Te nā tula, te mana konga, te fina ngalo e ol te atua. E whai e mātou e te mea tau ni te langa tene. Nā ngā tapu mte na ngā luenga musu musu. Iom ma tau talinga, mō ma tau loto. E whai e mātou a tau fina ngalo. Ka hili ai te whakaftai e mātou. O nako Yesu Kristo ko te liki te whakaola. Ni mate ka ni tau tūm te mānu mālo. Maua ia e mātu o te ola i te kātu o toa. Whamanuia e koe te atu penua whakalongo longo i te fiafi te nei. Whamanuia whanau tūvalu e maofa i te fiafi te nei. I tūlanga heke heke noho katoa i ai lātou. Nisi ngā lue te liki. Nisi i loto i whakaimahaki. Nisi i pale tausi. Nisi tua i kahainga. E oko ki whanau te atu whenua e he kātua toa te malosi te tiati te nei. Nisi e whanua noa. I ai au whakamanuianga am kau lima alofa. O whamātuna whana kai tausi whakamanuia e koe. Mātou katoa. Te liti e he ngalo ia mātou ua. Tau muna e whakalongolongo mātou ke te tiati te nei. Paku ki he lau kele lei. Tupu e ola. Ua ke fuatanga lei. I o mato o langa tai tō tai. Amuia te, tau ngā lue loto i te opisa, i o mako te ala leo te nei, a wā oro tau tū sanga whakatino, kai maise ko te awa noa e mawhai ai o whakahoa tau muna. I sose whanau tū walu whakalongo longo, i ai au whakamani nanga te rei. Te liri te mato o tua, Amuia, te atpinua o whai mō mato tō, te taimi e pili mai, O whai ai te whai ngā filipilinga, filipili whakadahi mātou mō koe, i alātou ko lai tau, ke whai matakitaki te atu penua te nei, e mau e alātou te alofa, o te whakalangolanga whakapale pale ki te koe te aliki, i orotou whakaikunga mō rotou alanga. Mia te atu penua e, tā pua ki mai, i tēnā whai ngā mālo, ke oko i loa te aliki, ki tēnā ngā luenga tā lai, mō tau ngā luenga tā lai te atu penua, e i ai koe. Mō manuia i lunga i a lātou te tonga. ang hala senga o mātou, whaka mā whaka mā ngalo e koe. I te toto maligni o Kelisu Jesu, dana fui tino ni makalawa lawa i tātaulo. Te ola, so se tangata ang hala. Tu mau ki te koe te kinga, tā vainga, nei ki te henga mai. Amen.
1: Yeah, we can't tell Licky, and Lemo de Ficao Nalid and Hamuko Tonu, Tonu, Tonu Kilo there. Thou how ne, we can't tell Licky one a moon at 15 eight. Tonu Nin, Timmy Tanto by Mata, got to Gitangata, he lot fight me at Tonu Damana Kaja Licky, eh? K find Tanto, Ned, and a bit of a lot of pressure from outside that sometimes we make decision that, you know, go ahead, Mata, go to Gitaliki, I got to Mata, go get there, eat Tangata, eh? Ta Fagaftai, mō tau hau tō ea. Tau whakamanatu mai ki tātou te mea tonu e tau oa. O whain tātou, ne? Ea, any update mai tau e Kalesia? Hende ne, koe kora te Kalesia, ko ulua ne e tau si e ko lua malo, me te mātua ko malo e te waitaimi tēnei?
2: Maore koe tau si e loi noa tanga.
1: Ia, noa tanga.
2: E nilo maua koe noa.
1: Iyo, anything you want to update sa tau tina whakalongolong kia igi inga lue lue nga mā tea. Mai seo ke lo tātou ko pilipiri atu ni mte kalisi masi mo tea. Mine hau ke ie ni atou pela whaka moe moe nga mo niana o tau polo kalame pela e fiesi mo tau tina whakalongolong i tai pepte ni. Ia,
2: whaktai pala. Mato nei ne, ne toi atu nei te matou fono.
1: Iyo.
2: Tena te pulenga.
1: Te pulenga, iyo.
2: Mā mamea te fono e. Aka toka toka ia ia te pulenga ki te polis fulu o pono lahi o te kale sikisan tū walu. Whaka tau tau ke whai iko nei te luafe lua fulu walu.
1: Oh, ok, toi lua tau hanga ne.
2: Whaka toka toka atua, whaka moe monga kona. O te meke me whai oto. Tenei ne toi oti te asu afi nei. Te whataka te lotu pono te pono, whai wai te mata.
1: Afa se pulit pong pong ini. Iya ko ngali jana ko tau chino ko ni fakalong longo fia. Fia kawa tu hoki kite tapa ke ngate na fa fata ke ya. Ke kawa tu ke ai ni ko ngali te na. Na ha jiro polo kalame te fata fa te lotu o ji ai fa te kainga ko fa ta ngape he. Be na ta fa no be na lua. Mata ko do yo te fia ta fata a. Hen ni.
2: Hei
1: lo tonu loa, ne?
2: Tēnā hoki rā te kai.
1: Tēnā hoki rā. Ia.
2: Hei, te mātou. Tau wēra mātaki tōlu a pehe.
1: Oh, mai i e Kalesia. Ia. Ok. Tēnā
2: hoki mō te fia te lo, mō te pā.
1: Ia. Mātou mātou keng fōkala e mānana ko keng batu o. Keng roll tō kau kala ka hand roll mō te whai ngā pālota, you know?
2: Ia.
1: Tēnā mana whai ea, e mau kanaan tāmiri moale, tēnā e italiane ea kea, kea loa tuoa. O che ki tau kāinga kola ka hand roll kea, kea to make sure oa. Kea whaka mauru to ingoa, ka te mekam whai oa. O me kohe paula mo te ta pālo tā ngā taluai, koi mauru turn up on the last day, and roll iko nā pālo ta hokelo kānira, ko tapu tea, ko tīn whaka mapulingi nā mālo tēne tea. You need to enroll lua vai yaso ai me politiki katoa la to de mega ko to chino ko lai pc de le yo nga lu me ke ba tu pa lo ta ko hen fain na to wa o pa lo ta ta ko to ka ke mata pula pula ne a ba nga ko ne ai o ko ngali de na ba de lua tau hanga ne hopefully a me ki tau visa mo me pela ya ko nga me ne ko ne ta to fa ka longwa tu te new zealand first mo te labor party mo lo to wa Molotov policy, ko kolo te ngali ake lotov policy kuna ia. Mana whai, if they get back into power, ko a, whakama fuli a te atu la whono. So let's hope, pena mo tō kāinga kona e mai ki te whai ngā whono tanga i te lua whenu spulu walu, ko a. Ko whai ngofi a ki te whai ngā wa, me kona e a. Te kau kola e lua tau hanga, ka ko te New Zealand First, ka ko te, when I interviewed Phil Twyford last week, e te polo kalame tātou, tā whai mai lātou, pula ki te lima tau hanga, ne? Tā ko mau wāua, you can stay for, te leba e tolu mahina, ne? But ka mau wane koe o whano, in and out, within that 5 years, ne? Ko ngali, pera, ne? If they get into power, ko ngali ki tea, pakan honga tū lāpono tēnā. Ko ngali intervene, Arthur and I, te, no, te, nai muātu. Ala te pula ki te lua tau hanga te a, te visa te nā ne, a free visa te nā hoki e. So, ai, ko te lua mo te lima, mo te lepa hoki te nā, pia me tai pau hoki pakano hono ngai. Ala to ne, kai pala, but let's wait and see ne, hei politiki katoa ne. Ia, kai ko, ia, pakutai lahi o kilo me te whakamano me tu tai mita pepte ke, takitaki mai ne koe te whainga polokala me tāwe te pepte ne. Kai ko, hey, all the best, ia kati e pitau tātua te whata teo e whainga lotu te nā te whata ne.
2: Ia, ok, pakutai.
1: Ia. Kwa lo whalahi atu ne, manu e te pō.
2: Lo wha atu, manu e te fiafi.
1: Ia, tau wha mua, wha. Ia, ko te tamana tēnā ko Henele te kawai, mō te whakau mō tāu i te whaftenei, tēnā mau mai i te tuhi ko Efeso i ono, mai te sefulu ki te sefulu balu, ia, ngāri kilo te hau te whakau i te whaftenei, ne, tātou, ne, ke whai te mea tōnu i taimi kato me tēnā te loto te aliki, ne, I know, sometimes tātou, o mātaku fō tātou ki tangata mō mea loi ko lai mea, kā ko hei mātaku tātou, hei manatun tātou, mga te aliki te kota hei tēnā tau tātou mātaku ki ai, i whakai kui kunga tātou, ko lai whai, e whai te mea tonu i taimi kato, me te nā te loto te aliki, you know? Mene pē hea ko e o, you might get into trouble for, you know? But, te mea tāua, me kai matako ko ki te aliki, e whai te mea tonu i taimi kato wā. Amen, amen, amen. Ki te muna te awhi awhi tēnei hui. Ki te aliki, me te nā muna ngāli te awhi awhi tēnei. Tō e whakamanatu mai ka tātou. Tātou tino tali tonu. Ko te aliki tuko tahi mātaku tātou ki aike, e whai te mea tonu tai mi katoa, ka hea ko tangata ne. Wiki e te aliki mu te muna tēnā tuku mentina tāwini, ka e neki whakalonga tāo ki te pehe tēnei, te tupu sili sili, yes, tuko tahi le te tupu sili sili, ko te aliki tuko tahi. Tēnei tu e uhua tungina te whānaho ki tēnei ko mei, ko mei ka tēnei la, te tupu sili sili.